0: DJ Dej the King și drugi Don, să ne.
1: Ei, a veș cami pasă la DJ Dej the King on the mic tot.
2: De pe mai.
1: Samantha Fox. A da mai nostamițo, nu? Semi.
2: Samantha Fox. Samantha Fox.
0: Kani spre povedu, stari. Pre Mirejko.
1: Što skaže, pre tu te inkrat.
0: Ja ne možu, da imamo misteri slovenske zakladnice 80-ih.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Sej. Če prej rekel.
1: Ja pa sej.
0: Ja pa ne morem tako hiter, ne?
1: Ja vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne. Pa sej še do desetih smo skupi, daj.
0: Poznate to? Ti si moj bombonček.
1: Ja, jaz poznam.
2: Jaz ne poznam.